Geceler gece geçer. Bilmirəm necə geçer. Mənimki ah vayına. Səninki necə geçer. Dərdim, qəmim, həsrətimsən ay Bəki. Ürəyimin başkəntisən.